fi asiko iki gbogbo awa musulumi nile loko pele yin odi pe ako odun awe yi o edide ke musari je